Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare et quatunare digneris, qui vivis et regnas in secul.